Ou vle bagay la pa douvan, ou vle bagay la pa de, mwen dou bagay sa trobi, ou pa kaj jem men kite, sou kite ou kaj man.